ñe porã vopyrépe. Hérape ojehe'ái heta ñe'ẽ juaju porã ha tapiaiténte ha'etéku ikatu'ỹva oñemboapesa ñe'ẽ ohupytýva imboraihurepy. Ñemboatypáramo yvotytýrõ akuãngue, ñemboatypáramo yvytykuéra atykapyre mbaretekue, ñemboatypáramo ymumu aivu angata, ñemboatypáramo yvytu kangy piro'ykue, ñemboatypáramo mboraihu maymáva oparupigua, ñemboatypáramo maymáva mbyja resandy jaja ivágapegua, ñemboatypáramo kagui kuarahy'ã piro'ykue, ñemboatypáramo maymáva vy'apavẽ, ñemboatypáramo maymáva kunu'ũ ñemochichĩha ñihavi'ũ oparupigua, ñemboatypáramo jeguaka pavẽ oĩva guive ha ombojeguáva arapy upéicharamo jepe ndajajuhumo'ãisy mboraihu rekoviarã. Pohoégui ra campana michimínte jepe nemomorãséko ndejasy'ára mbotýpe.